tätä kuuta, herra, kuin miski pöyrö bringi. Miski ikävest ja kaatta tuttu mukäest.